0: Je ka gbadura oruko Jesu ba gba ogbe oga ayan afoko fun yin nitori pe da wa si nitori pe eyan wa ro e je ka re ojo ni layo atalafia aya yo gbo ni foruko yin Jesu Kristi Oluwa wa mi oro yan ju ti mo ni fun wa ni oro e ni pe ki Oluwa ki o so waji ti Oluwa ba so waji to ba jiwa dede lori o gbe wa lori irakuro wa a ri pe gbogbo gbogbo yo lo ni gere ninu aye wa gege bi a se n jade lo loro yi mo gbadura fun yin pe gbogbo da o le wa to ti doku Oluwa yo soji gbogbo eya ara wa ta to n saisan Oluwa yo soji Olorun yo ma di wa mu Olorun yo gbe wa lori soke o loni ijade wa ko ni mi wudani emi ni ademide ayegusi
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd adaw pelo si oro lowo oba oba ti o tun ti wa si oro alai lowo abe olorun alekun alafiara opolopo arisiki ati farabale kolo ko se fuko wala hawla wala quwwata illa billah eti o ba je ibani soro wala roi ni pe rikiwo wa na ni pe yo pada lo jabo fun Allah subhanahu wa ta'ala lo gbogbo to ba gbele aye re se tori pe oro ko ba le ke olaje yi wa ni pe kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo e pa pa ta oni o to iku o eje aso si e ma je ki aje en ti o ma di ba lo je lu awon eyan e je ko galu ko wa ka lo ro ni pe a pada lo bo Olorun abi Olorun eti agbo la ro ko je se wa la nfadi o da laye nbi ati wo jo gbe dal kiyama
2: ojumo to mo wa loni ojumo re ojumo ayo ojumo owo ojumo dun ojumo ibukun a ma ri se o a ma saseyori ani saisan ani dubule aisan ani deni awati ogun wa buyo ni gbogbo ona la fi tayo ju awon ota wa lo e kaaro in ta fi gbara wa niyanju la mu lati inu odu irosun sahara o difa ni bodi to nsomo ye yo lokun o difa ni bodi to nsomo ye yorun enikan wo ko enikan wa ya awon mejeje pade ara ogbon oju agbara titi di ola na ni ogbon oju agbara lo eje ka ma kiye sara ka ma fogbon se gbogbo e ka ma la ma sare atasapa jude loju popo e ma de e afina sile apa akuro nle ejo awon mo le ona so wa o ani kagbako ani sisi o